0: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
1: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24.

0: 1,99. Gelatissimo sladoled Bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 km. Konzum i Mercator.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutra.

poslovni dobar. A dobro sad. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom svjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže